Персональне повезаві з нихоїми боль знаними і сомещані Ashes of Death. Never Rise со літо об'явили перший демо, на котрім є 5 комадов. Найперше ми послухали Poison Age. Скупина є настала у початку літа 25, нихова гласба па темеліна за пущені старе крас-панк шоле і скупин, кот со предусеме японський Societic Death Slaughter. Понує у сурові, мрачні і політично ангажирані металік краст з бесідили, які се насланяю на анархопанк. Своя політична сталіща ясно определюєю кот анархістична і антифашистична. Тройчек Never Rise послушамо ще у комадих Rare Earth in Victims of Genocide.